kārtas, mintas, no pīķiem. Tas ir tik mūžos, un līdzekļi sārna, vāģi no silna. Sveiki, Andrius, tas ir.